0: Khaveli Tiago wa Nkomati wa Shinavani asikoti kuwa ekanganyisa va defesa va Ferroviario ewa ebeta golo. Kugwitani ka wana msakara ulaya Bartolomeu Gove iku mcharisi dilanza wa Ferroviario wa Gaza au mtoto Keneva. Ya sikota kuwa vihumela nkwaka kuwa va khaveli wakwe va bolwa va ya wani uchari ni matimba o enela.
1: Atendendo que é jogo de Taça Moçambique, o Ferroviário teve mais oportunidades, obviamente, de concretizar e não conseguimos concretizar. Faltou a cutilância e determinação do próprio jogador e sofremos um golo que, para mim, o meu jogador sofre falta, que devia ter sancionado. Não sancionou, deixou o lance correr e foi nessa jogada que sofremos golo. Moramos na praia, obviamente.
0: Itimatswi a Bartolomeu Gove wa Ferroviario wa Gaza. Kasikundo wadakwe Edson Mavunda, mcharisi wa Inkomati wa Shinavani, akombisile kutsaka nkwaka kuwa mkawa kunga humelela uya masuri katasa di Msambika. Chomba tutokene tikotikile nkwaka kuwa mazambi akwe mawe metihita ngu kuhetelela.
2: Primeiro, parabenizar os meus jogadores que tiveram duas semanas muito difíceis, onde fomos jogar, jogamos fim de semana, no domingo, em Chinavante. Depois tivemos um jogo muito difícil contra Esfa em Boani. Para virmos aqui, só tivemos um dia para preparar o jogo. Viu-se um bocadinho que a equipa estava com um bocadinho de soluço, é normal isto, depois de não terem um bom descanso. Mas pronto, é aquilo que nós queríamos, voltar às quartas finais da Taça de Moçambique, aquilo que eu fiz ano passado.
0: E timatui amcharihisi wa mkawa Inkomati wa Shinavani Edson Mavunja. Musanaka kuwa mkawa kuwa bolo ulikuwa pile Ferroviario wa Gaza ngu bolo imweyo. Yo upata angulu ngunzila ya mkawa Inkomati. Uye masoni kachenge cha Tasa di Mozambique akeno ulambwe ka ditiko. Musanaka kuwa mkawa wa Ferroviario udihumisilo kampalasana wa Tasa di Mozambique ngu Inkomati wa Shinavani. Kachichikati mcharihisi dilanza wa Ferroviario wa Gaza. Omba tutokene vona bana wa veti hita ngumatimba otse kuwa vekota kuwa the winner chikotela cha bolo amua provincia buata ngu campeonato provincial ka kuwa mbaka Bartolomeu Gove ka kuwa mkama vatuma kukongoma kasi kuwa the ninga matimba ni uchari kava kaveli wa Ferroviario kasi kuwa veti hita kukongoma kasi kuwa ni mihanzo inene ka mpalsano nguchemo chamua provincia akeneka kuchamsela ka Bartolomeu Gove chichila veka ko ngu vakavele vamasoni vewa ni kutihita ni ucharuo ene lakasu kuwa vekota kuwa vebeta magolo.
1: Continuamos a trabalhar, já estamos fora da Moçambique, não era o objetivo, não era o esperado, não era o desejado, mas aconteceu. Nós vamos trabalhar focalizados para o campeonato provincial, a ver se podemos ser os representantes para irmos a pulo de apuramento.
0: Itimatswi amcharisi dilanza wa Ferroviario wa Gaza Bartolomeu Gove achibu watakasi ngutia va tulamisele sa kushitona kachichikati kukongoma kasi kuwa the winner chikatula cha bolo hibata ngu kampionato nasional ya segunda divizan wa mua Gaza. Msanaka kuwa vadi humisilwe katasa di Mozambique magwiti kwa divik ngu Inkomati wa Shinavani. Mwani mahungu hita kuna woka mlongo loko wa nyansi wata misakano yo tansa midiwamba tutokene distritu ya Shikwala Kwala yidi kutemba tutokene ina wani mihanzo inene kami pali sano nguchie mo chava gundi vasi kolo ya imeheka kukongoma kutula misala kasi kuwa kuna meheka misakano nguchie mo jaditiko ania provinsi ya Inyambani Agosto wa atako kutemba kuwa kuvekilwe ngu mtangili wachika ni kichuchata sigondo va pianu uchari ni ya Shikwala Kwala Sergio Mapikiji auwa aomba kututokene mazumbelo malula mile kukongoma kasi kuwa vakaveli vakwe vabolwa vadisurutu leya vewa ni kuwa ni mihanzo inene na kona vea kumbisa provinsi ya Gaza utinza latia tila vekako. Kakuchamsela ka Sergio Mapikiji kachechikati vakaveli vania Shikwala Kwala ngukutumisa na kasini vacharisi vabolwa takoteka kuwa ve vitu wangu hatila veka ngukona ingawa katiti lana kuni matimba awe hambi ni teknika kukongoma kambi kuwa vewa ni mihanzu ya ilave kako. Kakuchamsela ka Sergio Mapikiji kachichikati kutila msela ka vakaveli vania Shikwala Kwala kupata na kona ni misakano ya chitu kuma jogu tradicionais achia ngumu toloveto kukasi ni Davidi ya vakaveli vania Shikwala Kwala vatitako vachiti hita na kona ni kukota kuwa ni mihanzu inene ka malembe ya wa mapindako.
3: Se sair vencedor, ajuda até a revitalizar o título da nossa província, que é campeã absoluta dos jogos passados. E também para o nosso distrito, significa que nós temos que melhorar esse jogo.
0: ete matswe a mthangeli wa tshikani tshata segondo va pheno ucharinya xikola kwala Sergio Mapikich chibata nkutula misela ka va khaveli va bolwa ni yimene misakano yo tsamba diva di tshotlela ya xikola kwala ku kongoma ka sikuwa ve ya komisa provinsia ya Gaza ngutla tetela ve kako ania provinsia ya Inyambane kasi kuchimeheka Doneto nguchie mo cha mua dropa ni kacha chai se ugwitile mtumo uo lungisa la kampu ya kompleksu chupertifu ya taveni akenu mungano kwa dropa na cha chai kasukua ni mazumbelo manene nzalani okene vasakani va majuvani iku atletismu vya kota kuwa ni mazumbelo manene nzalani okene vava vanoa vya kompisa provinsi ya Gaza vitu la misa la mutuza televekako wabatangu misakano ya vagundi va sikolwa kasi mazumbelo awa amanene a kampu ya chupertifu wa taveni ma tsanisilo e kongu mthangeli wa Davi da tamakungo mela na kunta misaka no tsansa midi haleka chikani tshota sigondo amuwa Gaza Odesio Samom Odesio Samom ambo tokene msanaka kuwa kampu ile idlungisilwe kachichikati va sakani va majuvani iku atletismu va tulamisela ngu kinki yote zela ne okene vea kota kuwa ni mihanzo inene ani ya provinsi ya Inyambane aomba kampu tokene ngu nzela ya kahalea ka kampu ya chuportivu wataveni kuni mtengo uohoka magumararu wa vasakani va atletismu va tulamisela ko va chikongo makasi kuwa vea kota kuwa ni mihanzo inene ani ya provinsi ya Inyambane.
3: Temos a dizer que o trabalho de nivelamento de campo está terminado, onde acreditamos que já temos condições mínimas para que a modalidade de atletismo tenha um espaço para poder treinar, olhando para a componente de uma pista completa de 400 metros em uma volta. Isso já é uma realidade, o campo já está em prática.
0: Itimatsi a Odesio Samu wa didawidi ya lana kunita misaka nuzan samide kachikani kushata segondo amua Gaza achibu hata nguma zumbolo amangalo la misuhalea ya kampu ya chuportifu wataveni akenu mungono kadoro padache chai kasukua vagundi ngutungutuwa va ilana ko nita misaka nuzan samide vea kota kuwa ni mazumbolo owa vitula misela kuwa vea manami hanzo inene ni ya provinsi ya Inyambane ka misaka no ya vagundi va sikolwa. Vengi setu watepeka wa Radio Mzambiki Gaza. Guzila iya hiveka punto final. Mnangolo kwa watu wata misakano iyo. Tanisa midi hanga mtisa tutokeni mika wa ferroviario wa Gaza. Uhu misilo katasa di Mzambiki ngu inkomati wa shinavani. Musanaka kuwaka ditambudenya tulo. Udipe kilumu wa dropa ni kachache ngu bolo imweyo. Yo pata angulo. Kami palasano ya tasa akenu ulambwe kaditiko. Ugwetile mtumo uolungi sala kampu ya chuportivu wa taveni. Kasiku wa vagundi wa sukolwa. Kambi ngutungutu vava valumba ko di Davida Atleti. Ijumu kuma Giovanni vya kota kuwa ni mazumbelo uwe wetu la misala kongoma misakano ya vagundi wa sukolo ino meheka provinsi ya Inyambane kamuchumu wa Agosto wa Atako. Iwe misungo ya mlongo kwa watu wata misakano yota misamidi nyasi ubindutu mungani Rosario Madede mtufusa kiloti Joaquin Gaspar Zungeni atika mchini mai wako udimi hoka tingu tatenda neta u exit. Misikari.

0: Neticônica Moçambique, Rica, 15 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Corlen Serogitich, o Vatangaya Gaza.
2: Tenga e a Gaza. Jameto Yamahungu, a província de Gaza.
3: Mangisati, a colossa, o eu catecai, titich, mitsikari, hiam, vulo, tris, camchima, o julho 2026. A minha escola, qual o pembaca província de Gaza, com o mate, ou enera, caso que fala com o Enco Salavato, ambiente kuhoka mbimo ya tinzuma tadilimbidia. Disitu ya Masanjena kulayo kati male kasikufula kufu ni kuwa kwa chipirite ndanika kuwa aule la mifuka watuwa maneka kwa chidawa la makene kene wachala chipirite kumbe mitumo ya udaho. Mi sungwa tenga chitich, tenga itakati mna chilibatu bukini tena kuti amara buduya haka michini ingisiti unene wa ya wanimu ya netuma kamba katime india didako. Kuni maati distritu ya shukua la kwala o ene la kusalava tukumekoni tuhumu kwa ta kuchamuzala kama tumdona kulote Roger Madeli.
4: Distritu ya shukua la kwala upembaka provinsi ya Gaza, madamu, madona kuku marepreza, mani maati o ene la kasi kuwa kusala chitsungu hameni kuwa kusala tuhumu na kona. Kala kuza kuhaka nguva ya itako ya kuna kamati. Anzo mam hibwata ngumu chanu wa madamu ni mambidi awa manga akwa ngumu fumo ni vaseketeli ka mtengu wafana wa makalo awa madamu manga wa me amukela mati amangi awa mangana kangu vaia ingapinda. Mshadoro disitu wa shikola kwala kwa shitansu bila achamusala tuto kene kadisitu leha hanzi ka madamu kuni mtengu wa mchona magumi ni mambidi ni mchona sasima ni siraru stente uwitu wa sona ya sikota kukua siningela mati kachitsungu ngutu ngutu hahanze kama doroba kushitan subila achamsala kama tuto kene chikaratu cha hombichi ya wasakana kona asho chela niko hanga kuwa vatu wahanyako vadi hangala kili tuto kene kawa zumbi ukalo umweo na kona ngurumu nidawa tisutu wa chukwala kwala loko wachikala mati vamana mati udunga makaiya ima hakututo kene makungo amfumo o ningela mati kachitsungu memaneka machi mana sikaratu sahombe.
5: Nós encontramos população dispersa em que um sistema de abastecimento de água já não cobre o número de 300 pessoas, que é o número normal. Não pode abastecer poucas pessoas, as outras não têm. Outras, então, em termos de cobertura, estamos a falar de 72%, mas em termos reais não conseguimos encontrar isso. Não é muita gente, muitas pessoas têm resistência da falta de água, mas é devido à dispersão da nossa população.
4: Itimatsui amshadoro wa distritu wa shiko ala kwala kwa shitansu bila achibuata nguma kungo awa wanatuta kukongoma kaskuwa kuchukwa tiso upakeli wa mati hagarika chisungu kadisululea ya upembaka provincia ya Gaza.
3: Distritu ya shiko ala kwala kuni magiri o enela kasima giri mani mati o enela kasikufala kufuini kuna salavatu nitihumu kuehoka mbimo ya tinzuma tiatitako kumaneka ilimchano magiri ni mambidi ayo manga akwa kama kalo ofana. Ayo makuni matimbo amukala mati amangi, kota kufinu kusala mati nitihumu kuya, kusala vatu nitihumu kuya hoka mchima wa November ni December. Wadilimbidia di simbila ako. Mfumo disitu ya Masanjena upemba ka provinsi ya Gaz, utihita kula wetitila timale, kasi kufala kufinu kuna akwa chipirita cha hombe, achia chinga sikwada kufinu chishamula ngu hetelela kutendera valuati, wawa mane kako wachihanya kawa kalulewa disitu ya Masanjena upemba kwa provinsi ya Gaz, kambimu ya distritu ya Masanjena. Yemaneka ilini chipirita chachumu ya chucha hombe. Achia chisi eneliko kutendela vose watu. Yemaneka kwa wachahanya. Hamiku veni chisingani mitumu ya inene kufana ni ya sirujia. Kumweko ni mwanyani. Hawa watu wa sinisaka kukuveni vechichwa. Veka si mwanyani spirita. Mkukona hawa ka kushwela. Kasi mkukona hawa ka kupwati ka kambe ka wa doko dele valuati. Vasinisaka kuveni ve taviso vea kama disitu mwanyani kufana ni mapaye. Disitu imane kako kamfuka upinda duzincho makene kene. Mahungu maka chumasana wadi mshadula disitu imasajena sanshumbana. Awa akombe lako kuvunetu waka mfumo. Mwisanga nwe wangana kuveni ve kote kulundisa. Makungu ya wani ya kuaka ishibejela xa hombene ka kuveni va lamulela vutomi wa vathu.
1: Temos um hospital que, na verdade, é um centro de saúde, que tem vários serviços que estão essenciais à saúde, mas que não estão a funcionar, não temos bloco operatório. Qualquer urgência que nós devemos fazer, há um incidente qualquer, a criança torceu o pé, não temos como pôr aqui um gesso. As nossas mães têm complicações na fase de gestação, devemos levar para Mapá e devemos levar para Machaz. As condições de transitabilidade não são as seguras, principalmente para a evacuação de pacientes nessas condições.
3: Ina chichipirita kambe khachinga ni mithumo ukuhetelela loko hitswe honeka ka hitswe hona chikrato cha kumwanana ikhuluka duwa kumbe kukhuluka mnenge vamame loko vachikrateka ngamemo yo hefimula hisinsa kuveni hi varurisa vya majazi ani ya provincia ya Manica mapai kuna mwa provincia ya Gaza kambe kumaleka koko kulikule masimbilano nona nguya wa masihi hukiko hili toloka mazi ya lipishatua lisiritu ya masajena sashumbana achuwa mbomba nguchikala richia mfumu kuna acho chola vati male kota kuveni akwa chipirita chimwanyani chie chukuni mitumu ukuhetelele kuni kukelela kame mova iyo pakela mzokoro mwa dhulupani kache chaya kumweko ni makontinduri hambi ni mabashkulanti kupateka kumbe kukela kasuma asia kukratisa mitumo ya kuala nzokoro mwa dhulupani kache chaya kama bairu kuhambana hambana kaona kota kuchamusala kama tumzana kuloti tiyo dumini ya ntumbu.
6: Kupweteka ka mimova hiyo ola nzokoro mwa dropani kaya chai chai ngutiti maha kukuwa kudinchi karatu ka mtumu wa uo zimbila ve teketela nzokoro kama bairu o hambana hambana kambimu iya kumanika kudini mkamio umwe uwa umanika kujiruwa ala nzokoro ikuwa umanika kwenye wana ucho neka di viki di mwani kutiti maha ukuwa kama kaluma mwenyani kumanika kuditate nzokoro inawa idi makungu ya mfumu wa dropada chai chai kutu kwa tisa utomi ni mahanyelo avatu ngutungutu kubasisa di doroba kambe kutilaveka va di ni mikamia uimbidi aia yi ruala konzokoro hambini mwenyani kambe ya imbidi ya ikuyona yitimbila kukasi ruala asia vaveka kukasua na nzokoro kama bairu o hambana hambana awashamula kungumitumu yola nzokoro doroba ni kachai chai ya nuwaru kasamu ngena tlamusela kututu kene vati ni makungwa kudilembe divesha va mimova ia kambe va natandeka mkuhakan ndambi inga shanisa dropa da chai hawa hambita mabindu tinga maneka titsumelela msana kasama umblika amba chenge tela tito kene sikara tusia siho kambi vwana manga dewe ya masuni nkulu wankuva zama ngumitrotoro nyana hiva kunayo kuzimila veola nzokoro di dropa do selele da chai chai
7: ini kamia umweo wateka makontinturi kamia uzumba sempre nkuwa neka wa neka prokite ukarate para ureko lera 33 wa makontinturi ya 6 metros kubi sekarang tu hina, kemasi hikalin kundi pura dimulai dari kuantum mau, ko hidup sempre, kas sekarang tu sosok kuna, so kas mami, kas tum sosok kuna, so asam aku hidup sempre hidup sengeta, ke kawam kawah hanya ditiku, itu kombatu hati lama ko tuma, ambil dini madi fuldadi, intamu hidup mau.
6: Maatri au ashamula kunkwala nzokoro kamfumwe dropa da chai chai ya nwaru kasamu. Achombo mangusikara tusivatangana kuna aso kamtumu wawe wola nzokoro kama bairo hambana hambana. Adi dropa da chai chai nkwa haka kuwa va manika ko va chupata mika miau yole languyo na nzokoro ka di dropa diya.